9. sedmi slavena osobe s imenima imen dan Ana Marija, Marija, Mija, Amalija i Alma, pa želim također sretan imen dan.

trenutno stanje, koktel si jedan bot dok niši u palme grane, jedan isto također i Toni još si živ, ima 4.